0: best for the nation. I have never been a quitter.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.